Sammen med Energimuseet og McDonald's, der kommer vi til at spille ekstra mange sommerhits her i løbet af sommeren her på Radio Viborg. Her fik du altså endnu en på denne her fredag. Jeg håber, du har dig en helt fantastisk dag i dag i øvrigt, og god ferie til dig, hvis du er så heldig at have gået på det i dag. They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

0: 90'er-festen på Radio Viborg. Hver fredag og lørdag.
1: Radio Viborg.
2: I'm too sexy for my love. Too sexy for my love. Love's going to leave me.